زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سوودێک بە خاوەنەکەی ناگەێنێت لەبارەی حەق و ڕاستییەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن

بەتایبەتی خۆی بە ئەندازەی پەیامداری خۆی بە ئەندازەی خۆشویستنی خۆی بۆ پێغەمبەر بە ئەندازەی تحقیق کردنی عبودیت و بەندایەتی خۆی بۆ خودای گەور و مهرەبان هەر کە بۆ ئەندازەیە لەسەرمانە ئێمەش ئاوا بکەین چونکە بە دڵنیاییەوە بزانن پرسیارێکتان لێ دەکەم ئایا پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وەسەلەم وەکو لەدایک بوو وەفاتی فەرموو هەمووتان بەڵێ لەدایک بوو 40 ساڵی بەسەردا ڕۆیشت ئامادە کرا دواتر وەحی بۆ هات دواتر 23 ساڵ بووە هاوڕێ و ڕەفیقی قورئان بۆ وەرگرتن و هەڵگرتنی ئەو قورئانە دواتر کە قورئان تەواو بوو ئەویش وەفاتی فەرموو بەڵام پرسیار لێرەیە ئایا ئەگەر ڕەسوول مردن ڕوو تێبکات و قورئان دەربارەی بفەرمێ ئینەکە مەیتون وئینەهم مەیتون ئایا ڕیسالە دەبێ بمرێ لە وەڵامدا نەخێر کەواتە ئێمە لە دیمەنی باسکردن و تێگەیشتنمان بۆ ژیاننامە و سیرەتی پێغەمبەری خۆشەویست صەڵی الله عەلیه وەسەلەم هەر ئەو سێ دیمەنە دێتە بەرچاومان دیمەنی یەکەم لەبەر چاومانە ئەو مرۆڤە گەورەیە ناوی محەممەدە بەڵام بێ قورئانە هێشتا وەحی بۆ نەهاتووە دیمەنی دووەم لەبەر چاومانە لە سەرەتای هاتنی وەحی تاوەکو وەفاتی هاوڕێ و ڕەفیقی ئەو قورئانەیە و پێغەمبەرە و قورئانیشی بۆ هاتووە صەڵی الله عەلیه وەسەلەم دیمەنی سێم پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وەسەلەم نەماوە و قورئانیش ماوە ئەی ئەو قورئانە چێ هەڵی بگرێ چێ تێی بگا چێ بەکردەوە ئەنجامی بدا چێ خەڵکی تری لێ ئاگادار بکاتەوە و تێی بگەینێ چێ ئەو فەرمان و داخوازیانە جێبەجێ بکا خۆ ئەبێ مرۆڤانێک هەبن لە زەمان و زەمینەی خۆیان ئەو بۆشاییە پڕکەنەوە کە بۆشایی نەمانی ڕەسوولە تاوەکو ئەوان ڕیسالی بن تاوەکو ئەوان پەیامدار بن پێویستە بۆ ئەرکاڵ بستن کە پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وەسەلەم پێی هەڵسە کەواتە خۆشەویستان و بەڕێزان لێرەوە زۆر گرنگە ئێمە بە شێوەیەک دوور لە عاتیفەگەری دوور لە پێدا هەڵگۆتن و ستایشکردنی ئەو پێغەمبەرە مەزن و خۆشەویستە صەڵی الله عەلیه وەسەلەم ئاوڕێک بەلای عەقڵانیشدا بدەینەوە لە خۆمان بپرسین بچینەوە ناوناخی خۆمان ئایا ئێمە ئاوا ئەو ئەرکە ئەنجام دەدەین ئاوا تێگەیشتووین واگەر تێگەیشتن و تێگەیاندنێک بریتی بێ لەو حاڵەتە بۆ جوڵاندنی هەستی بەرپرسیارەتی بۆ زیندووکردنەوەی پەیامداری و پەیامدارەتی بۆ جێبەجێکردنی ئەرچی سەرشانی خۆمان لە زەمان و زەمینەی خۆمان هەر یەکە بە پێی توانای خۆمان ئەو ئەرچی سەرشانی ئێمەیە وەکو ئومەتی محەممەد صەڵی الله عەلیه وەسەلەم لەبەرەوە خۆشەویستان باسی ئەو ڕۆمان بریتی بوو لەوەی کەوا ئەو گوتنە ئەو فەرمان پێکردن و داخوازی کردنە بەوەی کەوا بە پێغەمبەری خۆشەویست فەرمانی کراوە قل بۆمان دەرکەوت چێ فەرمانی کردووە پەروەردگاری مهرەبان لەکوێ تۆمار کراوە لە قورئان بۆچی ئەو فەرمانە کراوە بۆ پێغەمبەر صەڵی الله عەلیه وەسەلەم دواتر بۆچێ دەگوازرێتەوە بۆ هەڵگران و پەیامدارانی ئومەتی محەممەد صەڵی الله عەلیه وەسەلەم پێی فەرموە بە چێ بڵێ هەموو ئەوانەمان دیاری کرد و قورئان دیاری کردووە ئێمە بەیانمان کرد کە دیاری کراوە چیان پێ بڵێ ئەوەش لە قورئاندا تۆمار کراوە کەواتە ئەو ڕۆ باسەکەمان زۆر گشتی بوو لە دەروازەی چوونە ناو باسێکی گەورە کە ئەویش پێگەیاندنی کەسایەتی پێغەمبەرە صەڵی الله عەلیه وەسەلەم لەسەر خەسڵەتی حیوار و گفتوگۆکردن و پێگوتن و تێگەیاندن و لێوەرگرتن و پێدان هەموو ئەوانە کە قورئان باسیان دەکرد کاتمان تەواو بوو بەو ئەندازێش دێنە کۆتایی باسی ئەو ڕۆمان وەسەلامو عەلەیکوم

لەگەڵ حەیوانەکەت لەگەڵ هیچ شتێک لەم کەونە نابێت دروی لەگەڵا بکەیت. هەر ئەوەنە یەک درۆت کرد لە بەرچاوەکەوی بیستوتانە ئیمامی بوخاری ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەڕوات بۆ بەسرە ئەڵێن پیاوێک حەدیسێکی پێغەمبەری لایە صلی الله علیه وسلم ئەڕوا بە هەواڵ پرسین ئەگەڕێت ئای دۆزێتەوە ئەزانێ وا لەو دەشتە خەریکی حشتر و دەغڵ و دانەکەیەتی ئەمیش بۆ لای ئەوە ڕوا حەدیسێکی پێ لە بەریکا بوەری گرێ ئەزانێ کابرا چاکی ئاوالیە کردووە و معزەرەت مەیە کڕ و کڕوو بۆ حشترەکەیەکا بۆی بێ بیگرێ کە ئەنەما ئەمە شتیتیایە حەیوانەکە ئاژەڵەکە حشتەکە ئاوای لێ کردووە حشتەکە نزیکە بێتەوە هیچی تیا نییە چاکی بەرەدا هیچی تیا نییە یەکسەر ئیمامی بوخاری ئەگەڕێتەوە هەرچەند پیاوەکە بانیەکە ئەڵێ وەرە کاکە ئیشت چی بوو ئەڵێ نا ئیشم نەما ئیشم نەما منیان نار بۆ لای تۆ بۆ شتێک بەس لای تۆ دەست ناکەوێ ئێ پێم بڵێ ئەڵێ تۆ ئەڵێن فەرموودەیەکی پێغەمبەری لایە صلی الله علیه وسلم بەڵام تۆ درۆت کرد لەگەڵ ئەو ئاژەڵە ئەو حەیوانە درۆت لەگەڵا کرد نەتوانی قولیە گیا هەڵکەنی قولیە پوژ هەڵکەنی بیدەیتێ نەتوانی درۆنەکەی یعنی ئەمە بە درۆ حسێ بکرێ ئیمامی بوخاری نەیەڵاوە قسەی ئاوە بە حەدیسی پێغەمبەریش بێ بێتە ناو سەحیحەکەی ئەی ئێمە ڕۆژی چەند جار حکوومەت و میلەت و باوک و برا و مەسولین و گەورە و ئەم و ئەو ئەو ڕۆژی چەند جار درۆی شاخدارەکەین لەگەڵ خۆمان و لەگەڵ خەڵکەکەمانە غەیبەت تاوانێکی زۆر زۆر گەورەیە تەوبە غەیبەت ناسڕێتەوە ئەمرا غەیبەت پاک ناکاتەوە حەجیش غەیبەت پاک ناکاتەوە غەیبەتی کەسێک کردووە قسە و تۆ بە کەسی ئەبێ گردن ئازاب بکە ئەبێ پێی بڵێ من هەڵەم کرد من تاوانم کردو بەرامبەر بە تۆ گردن مازاکە لەبەر خوا باسم کردوی بە خراپە لەم ڕۆژانە کورێک تەلەفۆنی بۆ کردم وتی ماوە ساڵای چوار پێنج کەسین دانیشتوین زۆر غەیبەتی تۆمان کردووە زۆر باسمان کردووی وتم هیچ ئادەست ناکەوێ من نەبێ تخوا ماوەستا گردنمان ئازاکە تم گردنتان ئازاکەم بەو مەرجەی باسی خەڵک نەکەن باسی منیش و کەسی تریش نەکەن ئیتر ئەگەر بڕیار بن گردنتان ئازادێ یعنی بۆ ئەبێ غەیبەتی خەڵکی بکەی سەیرکردنی نامەحرەم نەزەر ئەو بازارە شەیتان بازار چەند قەرەباڵغە ئافرەت سفور سەری ڕووتە ملی ڕووتە باڵی ڕووتە سنگ و مەمکی ڕووتە پوز و قاچ و پێی ڕووتە ئەنواع و ئەشکاڵ ئارایشی کردووە هاتۆ بۆ بازار پیشانگایەکە بەلاش ئەم خەڵکە تووشی گوناحەکە نەزەری حەرام چاود نەگری ئەنەزرەت و سەهم مەسموم من سیهامی ئیبلیس سەیری ژنێک کچێکەکەی ئەوە تیرێکی ژەهراوی شەیتانە ئەدا لە دڵت نادا لە چاود ئەدا لە دڵت مەحرومت ئەکا هەر کەسێ واز لە نەزەرێکی حەرام بێنێ لەبەرخوا خوا خەڵاتێکی ئەکا شیرینی ئەو خەڵاتە لە دڵیا دەرکی تێیەکا فێنکایی ئەو کەوازی لە گوناحێنا لەبەرخوا نەزەر ئەو ژنانەی خۆیان ڕوود کردووەتەوە هیچیان بە خۆیانەوە نەیەڵاوە هەر ڕەشەی پێغەمبەریان بۆ مسۆگەرە کە بۆنی بەهەشتیش ناکەن و ناچنە بەهەشت مۆدەیەتی بۆی کافر لێمان ڕازی بێ واکەی لە خۆ و بۆی غەیرەدین لێمان ڕازی بێ واکەی لە خۆ و لەولا شۆگاڵتەکەی بەسەر بۆش بەسەر بە حیجاب لەبەر ئەمە کۆنە پەرستی و دواکەوتنە بەڵامینەکەی تۆ پێشکەوتنە ناینەکەی تۆ شەیتانیە هینەکەی تۆ غەربزەدەیە هینەکەی تۆ هەڵگەڕانەوەیە لە ئەخلاقی باو باپیرانت لە عورف و عادەتی جوانی کوردەواری ئەی کچی کورد ئەی ژنی کورد ئافرەتە بینی تەمەنی هەیە حەفتا ساڵە خۆی پێچاوەتەوە سەرپۆش و کۆڵەوانە و نازانم چی کچێکی لەگەڵایە پانزە ساڵە هەژدە ساڵە سەر ڕووت و مل ڕووت و باڵ ڕووت و ئەوانە ئێدادە بۆ پێی ناڵی با هیچ نەبێ نیوەی تۆ شتێ با بەسەریا وەختی ئێتە دەرەوە بۆ بازار تێکەڵی نامەحرەمان هەر گوناحی گەورەیە ژن و پیاو تێکەڵە بن لە ماڵە لە سەیرانە لە تەعزیە لە دایرە و دووکانە لە سەنتەر و بارەگاکانە گوناحە تێکەڵبوونی ژن و پیاوی نامەحرەم گوناحە تاوانە ڕسق نایەڵێ بەرەکەت نایەڵێ زینا هاوڕەگەزبازی تاوانی گەورە

حود ڕێگەهەیە کە شەیتان لێیەتە ژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوەیانە. ئەگەر کراوێتەوە تا زووە دایخە، تا فریاکەوی دایخە. ئەگەر هاتوو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی وایە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بەزەلی نەزانێ، خۆی بە عەیبدارە زانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانێ لەم حەوجێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانێ ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیژ مەکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە، خۆ ئەرحەمە ڕاحیمین. تەمەن فەڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتۆ بە ئێمە ئەلحەمدوللا. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێش بکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەس مار خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمە ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانا فەرمێ ولا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیللا ئەللەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا ئەسساڵیحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عەمەلی ساڵحنەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندانەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە تۆژەو ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم، ئەتەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆریسە گەنجی تۆ سەجارە ڕابوێ لێ بۆ خۆت. فترەیەکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەر بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتان. سە تەوبە مەکە. ئیسە کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەردەمی خەڵک. ناو خۆمانا زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەندی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانێ من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. یعنی من بڕۆم عەلاقە لەگەڵ شەیتانە ببەسم، بەڵام پەیوەندی لەگەڵ خوا تێگەم، نەعوذ بالله. نابێ، نابێ. پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی ئەسسەڵاة وەسەلام فەرمی هەلەکە المتسوفون. ئەفەرمێ ئەو ئینسانانەی کە ئەڵێ کورە ماوەیەکی تر، کورە با فترەیەکی تر باژن بێن و دوای ژنەکە با خانوویە بکەم و دوای خانووەکە مناڵەکانم پێ بگەین و دوای مناڵەکان و کورە باوانی ژن بێن و کورە با ئاوانش خانوویان بۆ بکەم و دەی دەی دەی دەی دەی هەر ڕادەکێشە تا کاتێک بە خۆ دەزانی قابس سواری ملت بووە. جا پێغەمبەر ئەفەرمێ سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەگەر هات و چپانیان بەگوێتاوتی کارەکەڵ دواخە. سەمەسەن جاری وایە های لە خەوی بەیانیا زۆر خەوەکەڵ خۆشە. مؤەزین کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤەزینە، ئەڵێ حەی عەلە ئەسسەلا، حەی عەلە ئەلفەلاح، ئەسسەلاة خەیر من ئەنەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگە ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەت دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. ئەسسەلاة خەیر من ئەنەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەکەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرە دخۆ ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیو سەعاتی تر بخەوە. کۆرەس فەتەلەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمه الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو. طبعا بر زکانم هر واجبک رویته کردی الو کاتا که واجبک رویته که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه. مثلا تو های لچی ها خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی على الصلاة الو کاتا بی چی بکی؟ ابی بچی بو نیوشکت نیوشکت لکردن وی مزگو دکی خیری زیاد ریگه. چونکه هر واجبک او دقیقه که رویته که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه. کابو نه به ایشکان من دعا بخین نیوشکان من دعا بخین عبادتکان من دعا بخین خواپرستکان من نه به دعا بخین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشک نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخوار ریا بازی اما ای که هر ایشک کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترک کی لبر خلق هر فیال ریا بازی از رای بوای سنت کی نگا با فیال نل اهلی سنت که تو خلیک عبادتی خود با خلیک عبادتی خود با وقت چه بزر خلق او تو بین خود نیت می دور که عن نیج دوای نیج عشاء کم بخوا الله اکبر ات تو قصر قل خوا آکی الو کاتا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چیه که رحمتی خوا لب اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه پارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که و مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوا خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه به اترسی شتیکی به بسرابه به قصه یک لدمت در چه؟ متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله كان عليكم رقيبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بولا بر من نویجه کی تو بولا بر من سنده کی تو بولا بر من قرآن اخوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکابو تو که که تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن اخوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هجنية او انسانه كتول بر اوه كي ننان ددا نآو ددا نجياند فيد بخشه نهشته كت فيه بخشه لبر خاطري خوابي كه ريابازي ما كه ها قرآن فرمي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ويل بو كسانه كنو يجغن كمانا نو يجغلو كه الذين هم يراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه پناهانه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه که ناکن اوانی بو خواه عبادته که ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قرار دن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدرا و سجده تنا بو الله بی نیوش تنا بو الله بخوینی عبادت تنا بو الله بی بلان خواه پناهان باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه که باش بم بینه که نیوش رکم دی کاک فلانه که چی بو تو کردو کاکا چی بو تو کردو حتا تو نیجی بو بکیاد نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل الطاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نیجکم حزکا بدو دقا نیجکا تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نیجکا جوان نخوینی قرآنی باج نخوین حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تی نگی حزکا روژی هزار که عنیش کی بلام بو شرطی که لذت لنیوشه که نبی اخه نیوشه یک خوشه که لذتی لی بی نیوشه یک خوشه که قصه لگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوک بی با ارزا حسی تو دنوک بی با ارزا حسی تو نه شیطان امی پی خوشه بپله نه سنت جیب جیب کی نه واجب جیب جیب کی نه رکن جیب جیب کی نه شرط جیب جیب کی ابین کنیوجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باج بی که باج حالی کیامه که لسر خو بی که دور که عنیش که بلام شرط و رکنی خوید جیب جیب که نگ در رکعات پیتو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديث يك ابو خدمتي جيشتوهم افلم او ان انسان يجب ان يسري كا غاي لخوي يجب اخواكم اتي ما باقي تشوفوا بازار بوشت كرين ولا ناو نيجك حياتي اما كيف بنيش حسابه اما بكياسي بازار ابو انزل جماعتنا اگر انسان نویجی به جماعت کرد اگر لدال غشابه خواهیان اگر رکام لناو او صفا با اخلاص و نویشکا همویان وکو او با حسابه کرد همویان وکو او بای اگر انسان چی لیب قومه لکاتی نویجا بی با جماعت اگه چون که تیرم دزکیوه خیر چاکم دزکیوه بیسو حود کرد او نویجم بودن وستیل سجیل اعمال نقطه پنجم العجب انسان زور راضی به بخوی انیجه کی باشم کرد خوف فلان کسی ایج نیه زکان ایج نیه خوف فلان کسی نیه زکان ایج نیه خوام نیه زکم تاو تاو شرطی تاو رکنی تاو هموش دی یعنی خوی معجب بخوی خواسته کی پی داو ایوه خلکی پی بشکنه و منتیش بسر خواب کنه عوض آخر معجب يعني چي اوي كا سري سردمين اللي كاري خوي يعني مند بسر خواكا كنيزم اي چول خوا عفو ما ناكا بيا قزاي بيا مانكا دهل آوا نعوذ بالله آخر انسان حتى خوا فرستي بكا حتى دينداري بكا زيات اللي خوا ترسي او انساني كترسي خواي لدلانا ميني او عاقبة شر خوا فنام الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب خواده ترسي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان لعذاب خواده ترسي دوهم اوانيك هالا دورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حالي بون چاك خواه اندناسن چاك خواهش دناسن اوانشين لعذاب خواده ترسي نابتو امين بلا عذاب خواده نعم الله انجا برزاكم هر كاتا عبادت الكردو وتبخانو اجي ام جماعته اجنية خانه جن پیاوه هیچ نیه او کاری که خرابه با تو ای که اله لکاته که کتو تناو نیجاکه و تاسلاوی داوتا و او دلی رفت نبو بخواه بلان تو نیجاکه کردو لبازار که علاقه بده سو بو نه دوانه او انسانه که نیجاکه کرو زور به اخلاس و کرو تی اگر لیوه نیجی خلکی بگوره بزانوی خود بکم اما چند جالک عرستانه کم علیم گورترین پیاو او پیاوه لناخی درونی خویا خوی زور بچکولا بزانه دعا بکا بلا بلا خوایا للای خلق بگور بزانده دعا بکا بلا خوایا داوال لی اکم لبرنا و جوانکانی خود خوم للای خوم زور بچوک بم بلام للای خلقی گوره بم زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خوا و للای خلقی خوا زور بچوک و زور بی عبادت بی پیاو با کسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواه ایگه و را بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وأسوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسراني برز وعزيز صلاوي إخواي قورتان لبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين لألقيك نوي برنامكتان دا برنامه ایمان و آسودهی پیکشاد دبینوا. خوشویستکانم یکی گلوشتانی که مروف دتوانیت لرگای و بگات باور رکیب تو رگای درستی بندایتی خوی بزانت بریتیه لقرآنی پیروس. ناسینی قرآنو تیگیشتن لناو روکی قرآنی پیروز مروف والی دکات دگاتا ایمانو بروای کی پتو پسند که خوای پروردگار لی دخوازد. ام ایمانش وال مروفی بروادار دکا که همیشه با آسودهی و گشبینی و جیان بکت. قرآن کتیبه کی گشتگیرو پختو کرتا که برنامه جیانی مروفکانی تیدا نمایانه. آیتکانی قرآن همه جورن و دکره پولین بکرین و چند بشی کی سرکی بشیک ل آیتکانی که کمترین آیتن تایبتن بجیانی او سردمی کوملگی عربیه و که هنده شد هنده کشا هنده چهره سر که لوه ضرور بوا پیویست بوا توتوه بکرین. قرآنی پیروس رهنده کی تایبتی داوه بوان هرچن رهنده کی گشتی هر لآیت پیروزکان دابونی هیا و بو همیشه دکره مرووی همو سردمیک سودی لور بگره. وکو آيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله وتآيا إيو برواو درستان دانا أو بخشين بحاجيانو أو دنكردنوي مزقوتي حرام وتكعبا وك أو كسوابك باوري بتوي بخواو بروجي دوائيهنا ووتيكو شاو لبناوي خواده جهاد دکات. ام پرسیاره بو بابتی کی تایبته که باسی اوه که حاجی کان دینو خلکی اوه که بنمالی کی دیاری کراون یارمتیان ادن خزمتیان اکن خزمت گزاریان لآو لخواردنو لوشتانه بو دابین اکن و مالی خوا او دان اکنوا. اما لگل اوشت گشتی که باور بونه بخوا باور بونه بروجی قیامت باور کی قولو بتو کم روف هن بدا که اما دبل پناوی خوا دا خوی اگلاکات و خوی بخت کا جهاد بکا غذاب کا آیا ام دوانا و کوی اگوان لیر ور هنده تایبت که او اشت دیاری کراوی که پیوست بکو ملگی کی دیاری کراو و کباسی که کعبه تیدای و باسی خدمت حاجی کان و باسی آودان کردنوی مالی خواه لگل او رهنده گشتی که بو همو شوینک لسر زویدا و بو همو کاتیک لسر زویدا آمده هی بونی هی که اویش بریتی لباور بخوا و بروجی دوائی و جهاد لپناوی خواه دا. و یعن وکو آیتی اوی که باسی حوزی قریشی تیدای که حوزی کی دیاری کراو و لشاری مکه دایو پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لو هوزه که خواهی گور سورتی کی بچو کی بناوی اوانو تومار کردو لقرآنی پیروز که چن آیتی کی زور کرتا. بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. که بدل نیعی و لیرک سرنج دین ناوی هۆزێکی دیاری کراو کە قوڕەیشە لەم ئایەتە پیرۆزانە داهاتووە، ئەوە ڕەهەندێکی تایبەتی ئەم بابەتەیە کە پەیوەستە بەو هۆزەوە. بەڵام لەلایەکی دیکەوە ئەم سوورەتە پیرۆزە بابەتێکی زۆر گرنگتری تێدایە. ئەمە بابەتی قوڕەیشە کە ئەوان گەشتیان هەیە، گەشتی بازرگانی، گەشتی زستانیان هەیە، گەشتی هاوینەیان هەیە بۆ شام لە مەککەوە و بۆ یەمن هەر لە مەککەوە. بەڵام بەڕاستی خوای گەورە جەللە جەلالوهو لێرە لە ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەدا فەرمێ: فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، با پەرستشی خاوەنی ئەم ماڵە بکەن، عیبادەت بکەن بۆ خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە خاوەن و چاودێری ئەم ماڵەی خوایە، کەعبەیە جەللە جەلالوهو. کێ؟ الذی ئەطعەمەهم من جوع وآمنهم من خوف، ئەو زاتەی کە ئەوانی ڕزگار کرد لە برسێتی، نیعمەتی بەسرا ڕشتن، خۆراکی دەرخواردان، و ئەوانی لە ترس و بیم و ناکۆکی و شەڕ و شۆڕ و تیاچوون ڕزگار کرد، ئاسایشی بەسرا داباراندن. کە سرنجی ئەم ئایەتە پیرۆزە ئەدەین دەبینین خوایەک جەللە جەلالوهو ئەم نیعمەتانەی بەسرا ڕشتوون وە لە ڕابردووە بووە، ئەمما فەی بۆ هێناونە دی ئینجا داوای جێبەجێ کردنی ئەرکی لێکردوون، کەواتە دابینکردنی مافەکان پێش بەسەرادانی ئەرکەکانە. خوای گەورە جەللە جەلالوهو کە ئەفەرمێ فەلیەعبودوا رەب هاذا البەیت، یعنی با عیبادەت بکەن کە ئەمە واجبەکەیە، حقوقێکی بۆ دابینکردوون کە خۆراک و ئاسایشە. الذي أطعمهم لرابردو دا بفعل ماضي، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أمان فعلا لنبوني ونارحتي وبرسيتي وأوابون خواي قورا ناز ونعمتك زوري بسرا رشتون ككوملقيك بازرقانية كشوينك استراتيجي هي كفعلا خلق رويتي أكابهوي بوني کەعبە ماڵی خواوە و بۆتە شوێنێکی فیعلەن بازرگانی و مەوقیعێکی زۆر ستراتیژی هەیە. بەهۆی ئەو مەوقیعەوە کە ڕێگایەکی سەرەکیە بۆ گەشتەکان کە کاروانی بازرگانی پێدا تێدەپەڕێ، ئەمە وای کردووە کە خەڵکی پێویستی بە ئەمان بێ کە ئەو شوێنە بپارێزرێ و بە دوور بێ لە شەڕ و شۆڕ، بەمەبەستی پاراستنی بازرگانیەکەیان، بەمەبەستی ئەو شوێنی کە لای هەمووان لە سەردەمی نەفامیشدا پیرۆز بووە کە ماڵی خوایە. کەواتە ئەمە ڕەهەندە گشتیەکەیە کە بۆ هەموو سەردەمێک مرۆڤەکان دەبێ چاوی لێ بکەن. بۆ نمونە، باوکێک کە ئەوێ ئەرک بەسەر مناڵەکانی خۆی دابدا، مامۆستایەک کە دەیەوێ واجبێک لەسەر قوتابیەکانی پێویست بکا، دەسەڵاتدار و فەرمانڕەوایەک کە دەیەوێ کۆمەڵگەی ژێردەستەڵاتی ئەو واجب و ئەرکەکانیان جێبەجێ بکەن، ئەبێ پێشتر ئەم باوکە، ئەو مامۆستایە، ئەم فەرمانڕەوایە دەبێ مافەکانی ئەوانی دابین کردبێ و ئەرکی خۆی بەرامبەر بەوان جێبەجێ کردبێ، ئینجا داوای جێبەجێکردنی ئەرک لەوان بکا و چاوەڕێ بێ کە ئەوان بە ئەرکی خۆیان هەستن. خوایەک جەللە جەلالوهو کاتێ داوای عیبادەت لە عەبدەکانی دەکا کە لە پێشە خۆراک و خواردەمەنی و ئاسایشی بۆ دابین کردوون، کە ئەمە بەڕاستی ڕەهەندە گشتیەکەی ئەم ئایەتە تایبەتانەیە. کەواتە گەیشتینە ئەو ڕاستی کە ئەو بەشە لە قورئانی پیرۆز کە تایبەتمەندی هەیە و کەمترین ژمارەی ئاەتیشی مەساحەیشی پێدراوە لە قورئانی پیرۆزە، ڕەهەندی گشتی ئەو ئاەتانە هەر لەبەرچاوە. و بەڕاستی ئەم قورئانە پەیامێک نییە بۆ قوڕەیشیا بۆ عەرەب یا بۆ شوێنێکی دیاریکراو هاتبێت، و ئەو چەند ژمارە کەمە کە بجماری پنجکانی دست دجمره و بلکو کمتریش لو جور آیتان هاتوا رهنده کی تایبتی هی با روداو یا با شوین یا با کاتی کی دیاری کرو رهنده گشتی که خویشی لدست نداو اما بشک لقرآنی پیروس بشکی دی که او آیتانن که زانست و زانیاری پیویسته با اوی جورک لأحكامي لهلب غزره كأمش ديسانا وبشي كيترا لآية بيروزكاني قرآن وجماري آيتكاني لمجورة زورنين خواي قور جل جلاله دفرمت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم النساء 38 وتهركاتك هوالك كان بوبد درباري آسايشو آرامي أو شوينة أو جنجية ياخد ترسو بيم أو انبلاوي دكنوا بير لسرنجامو أكامكينا كنوا خو أقر أو هواليان بلاو نکرد بایت و بیان گر بای و بولای پیغمبر علی صلوات و سلام و بولای کار بدستان کل خویانن او فرمان روا و امیرانی ک سرپرستی اوان اکن او اوانی کل نهینی حوالکان تی دگن و دکول نوا بدل نیایی و اوانشتی تریان لیور دگرتن و او حوالیان بو شوازا بلاو ندکرد و اما بابتی ک بابتی کی بایخداره و تا مرچنیه لهمو روداوی که هموان بزانن پشتوی او روداوی چیه و بیخوین نوا بلان بدل نیاییه و خلکی که هیه کسانی که هنشار زایی که او تویان هیه که دتوانن سرداوکان بدن و دمیک و او دیوی روداوکان بخوین نوا و پیشبینی کوملک شد بکن که جماور گشتی که پیپه نابد امش بابتی کی بایختاره پیغمبری خوا علی صلات و سلام لجنگ مترسی داره کی گل کومه کی حزبکانا که قریش و غطفان و هم اوه زانی لنیوان شاری مکه و مدینه دا هبون که بون خو پیمان و بریاری هرشی کی قرسیان کرد با سر شاری مدینه بمبستی تفروتونا کردنی دا صلاتی مسلمانانو لناو بردني پیغمبري عزيزو عليه الصلاة والسلام ياراني كاما براستي جنگي كي زور مترسي دار بو زوري خايان زيكي بستو پنج شو زياتري خايان ام هرشا هرشي كي زور قرس بو چونك فعلا هاتنا راسري مسلمانان و بچكو چولي كي زور و بسربازي كي زور و بو و او خلقیش لنا و شاری مدینه دا هبو او بشی که مسلمان بون او گیان لسر دست بون بو هر ارکیک بلام دور وکان که هاو پیمانی پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام و خویان وکو مسلمان لقلم دابو بدل نیایی و جیر بجیر پیوندیان کرد بو بم سپای و جولک کانیش که لوسیقی مدینه دا که بشوی که آرزو مندانه نوسرا بوا او بندهی تی دا بو که همو اوانا یدون واحده علا منده مثرب همو یان یک دست بن با یک شواز لیک سنگرابن روبو کسانی هرش دکن شاری مدینه بلام اوانیش پیمانیان شکن ایتر دشمنی در و کسی برانبری مسلمانان بو و دشمنی ناو و شیحات سر عالم کاتا یک کلا اوان مسلمان بو بو لبی باورکان بنهنی خو گاند پیغمبری خو علی صلوات و سلام ل شبیکی تاریخ پیغمبری خو علی صلوات و سلام امی با هل زانی برنامه کی دانا کا نا کو کی بخاتا نو سپای برانبر و کاریګری گورې هبو و یک تر لو روداوانی کلب رویدا او بو ک پیغمبری خو علی صلوات و سلام که جولک کان پاشگز بو بونه ولا پیمانه کان پیمانیان شکنده بو پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام هاولانی نارد بزنن ام هاول راسته بلام فرموی اگر آوا بو ئەوا بەدەنگی بەرز هیچ نەڵێیت هەتا نەگەیت بە خۆم و بە نهێنی شتەکەم پێ نەڵێی. خۆ ئەگەر وانە بوو پەیمانیان نەشکاند بوو لە ناو هەموو هاوڵانە بەدەنگی بەرز باسەکە بگێڕەوە بە ئەوان ورەیان بەرز ببێتەوە. ئەم ڕووداوانە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لێیان تێگا بە دڵنیاییەوە شتی تریان لێ خوێنێتەوە و ئاگادارە، بەڵام خەڵکێک هەیە ئەگەر لە مشارزایی نەبێ إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أو بلاوي أكنوا بدلني أي ولم جوران زورا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كأما براستي جوري كتر لو بوليني كلا آيتا كاني قرآني بيروز دابونيان هي وبتيغيشتن لم جورا آيتانا مروفی بڕوادر بەرچاو ڕوونیەکی زیاتری بۆ دروست ئەبێ و ئەمەش بێگومان دەبێتە دڵنیایی و ئاسوودەییەکی زۆرتر و ئەو کەسە بێت خاوەنی بڕوایەکی پتە و بەرامبەر بە ئەو قورئانە پیرۆزەی کە خوای گەورە وەک بەرنامە ڕەوانەی کردووە بۆ مرۆڤەکانی سەرزەوی بەگشتی و باوەڕداران بەتایبەتی. بەداخەوە بابەتەکەمان ماوێتی و کاتی بەرنامەکەشمان بەرەو پایانە. تاڵقێکی نوێ پێکشاد دەبینەوە. بەخوای گەورەتان دەسپێرم خوا یار و یاوەرتان بێ. والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو.
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختێک لە مێژووی گوندی تاسلوجەی شارەزوورتان پێشکەش دەکەین. گوندی تاسلوجەی شارەزوور یەکێکە لە گوندە دڵگیرەکانی ئەم کوردستانە لە بەشی ڕۆژهەڵاتەوە نزیکە لە گوندی سۆیلەمیشەوە و لە بەشی ڕۆژئاوایەوە لە گوندی قوماش و نزیکە لە بەشی سەریوشەوە واتە باکووری گوندی سەراوی سوبحان ئاغایە لە باکووریشەوە گوندی قوماشی خواروە. ئەم گوندە لەسەر قەتپاڵێکدا لە پاییزی ساڵی 1952دا ئاوەدان کراوەتەوە لەلایەن ئەم بەڕێزانەوە. مامە والی ناسرە و بە والی ئەمین، عەبدوڵا تۆفیق، ئەحمەد محەممەد سلێمان، حاجی حەمە فەرەجی حەمە عەلی، ئەم چوار کەسایەتیە لە نێو گوندەکەدا بوونەتە مەلی ئاسمانی ئاوەدانی تا هێلانەی خۆشگوزەرانیان پێکەوە ناوە. ئیتر هێدی هێدی وردە وردە دانیشتوانی زیادی کردووە. سەبارەت بە ناوی گوندەکە چەڕایەکی جیاواز هەیە لەوانە کە دەڵێن یەکەم ئەم ناوچەی شارە زوورە کاتی خۆی لە سەردەمی هێرشی عوسمانیەکاندا مۆرکی تورکایەتیان لێدراوە کە پێدەچێت تاسلوجە وشەیەکی تورکی بێت کە لە سێ وشە پێکهاتووە تاز واتە دەفر یاخود جام، سۆ واتە ئاو، جە واتە خۆش، کە سەرجەموشەکانی ئەوە دەگەیەنێ جامە ئاوێکی خۆش یاخۆ شوێنی ئاوە خۆشەکە کە لەو سەردەمەدا کانی و کارێز و حەوزی ئاوی تێدا بووە. ڕای دووەم وشەی تاسلوجە وشەیکی عەرەبیە، وشەی تاس واتە دەفر، سەلوج واتە سەهۆڵ یا بەفر کە لە بنەڕەتدا تاس سەلوج بووە، پیتی سینیان لێکردۆتەوە لەبەر ئاسان دەربڕینی لەسەر زمان، ئیتر بووە با تاسلوجە واتە جامێک بەفراو کە پێدەچێت لەبەر سەرچاو و کارێزەکان لە وەرزی زستاندا شوێنەکە بووبێت بە سەهۆڵ بەندان. ئەو پیاوانەی کە لە بەراییدا باس کران داوان کردووە لە ئەحمەد بەگی حەمە ساڵح بەک کە خاون و مڵک بووە تا ئەو شوێنە ئاوەدان بکەنەوە. ئەویش هاتووە بەدەم داواکاریەکەیانەوە. دانیشوانی گوندەکە سەر بە ئەم عەشرەتانە: یوسو جانی، شێخ سمایلی، بابانی، کەڵوڕانی. لەو سەردەمەدا ڕێشسپی ئاوایی بەڕێز والی ئەمین بووە. لە ساڵی 1963دا بەهۆی هێرشە دڕندانەکەی زعیم سدیقەوە دانیشوانی گوندەکە ئاوارە بوون و ڕۆیان کردۆتە سەسورا و تەڕەتوڵ و وشکەتوڵ و دۆڵی گاکوێر. نزیکەی 6 مانگ لەوێدا ماونەتەوە، بەڵام بە خۆشحاڵیەوە کە دانیشوانی گوندەکە بێزیان بوون و خانووەکانیان هیچی بەسەردا نەهاتووە، ئیتر گەڕاونەتەوە بۆ ئاوایی. لە ساڵی 1963دا لە خواری و ئاواییەوە مزگەوتێک بنیاد نراوە بۆ نزیکەی ساڵێک. بەڕێز مامۆستا سەید مەحموود مەلای مزگەوتەکە بووە، ماوەیەک مزگەوتیان نەبووە تا ساڵی 1965 زاینی کە مامۆستا مەلا ئەحمەد لە گوندی کەوچکتاشەوە هاتووەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەگەڵ پیاوانی ئاواییدا. لە ساڵی 1977دا بۆ دووەم جار لە ناوەڕاستی گوندەکەدا مزگەوتێک بنیاد نراوە و مەلا ئەحمەد دەبێتە پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتەکە. لە ساڵی 1978دا بۆ یەکەم جار قوتابخانە بنیاد نراوە لە گوندی تاسلوجەی شارە زوور. لەو کاتەدا ئەم مامۆستا بەڕێزانە وانەیان تێدا وتۆتەوە: مامەسا پەیمان، مامەسا ئەحمەد فایق، مامەسا عەبدولوهاب، عەبدوڵا چروستانی، مامەسا یاسین ئەنوەر لەتیف و مامەسا بەختیار، لەگەڵ چەند مامۆستایەکی تردا. گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە دوای ڕاپەڕین ئاوەدان کراوەتەوە و چەند ماڵێکی تێدا نیشتە جێبووە، جگە لە چەند ماڵێکی کەم کە دانیشتوی شاری سەی سادقن. لە بواری گوزەران و ژیاندا پیشیان کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بووە. سەرەڕای شۆفێری و زەوی زار ئاوایی لە دابەشکردنی حکومەتە با بڕیاری ئیسلاحی زەراعی. بۆ یەکەم جار لە ساڵ 1972دا ئۆتۆمبیل هێنراوەتە گوندەکە لە سەردەستی شەوکەت مستەفا. لە ساڵی 1979 زاینیدا ڕۆژنایی کارەبا گەێنراوەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور. لە سەردەمی ئەنفالە بەدناوەکەدا دوو ئافرەتی گوندەکە بێسەر و شوێن کراون. لە بەشی خواری گوندەکە شوێنەوارێکی دێرین هەیە بە ناوی گلی شێخەلی کە تەپۆڵکەیەکی خڕە. خەڵکی ئاوای گڵ و خۆڵەکەی بۆ خشت و گڵەبان بەکار دەهێنن.
لسال 1987 گندکا را جزراو بو اردوگای برایتیو گندکا خاپور کراو بلا مقباس کرا لدوارا پرین و لسال 1992 جارکی تر بتواوتی گندکا آودان کراواتو و گراونتو با زیدی خویان لبواری آودان کردن و دار خراوی هادی آلمانی کرستی خانو برای بودابین کردون جگل بلوکو دزگای لجنه بیری اسلامی لجوانترین شیوی بینا سازی دا مزگو تکی بوب نیاد ناو نتو و کتاب خانکش للاین ریخ راوی هادو چند دزگای که ترو اب نیاد نراو تو تا پولی ششمی سرطایی تیدای هیوای جیانه که خوش بوتواوی دانشتوانی گوندی تاصل جی شار زور

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسرانو برزانو خوشوستان لرادو محراب صلابي خواي پروردگار تان لسربه خوشحالين كوال خزمتانا پتان بغين ولا برنامكي نوي لبرنامكان تان لباخشي فرمودا ومدوارين ام فرمود جوانان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت بهاري دلمان لجيان الرجانة دا بجواني جبجي كينو بختوري دنيا وقيامت من بكا حديثي امرومان درباري يقينا واتا دلنياي يكيقلا هاولان بناوي اوسطي كر اسماعيل بجلي افرمي جويل ابا بكر برزا ورحمتي خواي ليبيا كفرموي أو كاتيكا بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام جياني أسبار ديان أقرأي وبو بربارقاي خواي أي فرمو لو كاتيا إمامي أبو بكر وكو تمثيلي كركا بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام لو شويندا هستا وتسر بي لو شوينيكا إمامي أبو بكر ببي وبو فرموي أعلو صالدا لم كاتيا لم شويندا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام وستاوا پاشان امام ابو بکر هندک ناراحت بو گریا لدوای او فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی علیکم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة فرموی دخیل تان بم گادبن دستان با رازگویی و به چون که رازگویی لگل چاکیا هر دوچان لبهشتان واتا هر دو صفة جوانك انسان برو بهشت با هوكارن سببن بو چون بهشت بو اوي که انسان رزگار بو بي و کسيك بي كوا دل نيابك اچت بهشت و بهوي صفة رازگويو چاك کردن يوا پاشان فرموي و اياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار فرموي دخيل تانبم آگادار بن هوشیاری درو بن چون که درو لگل سرکشیو خراپیا هوکارن بو ناو آگر واتا هوکارن بو اوی که انسان سرگردانی دنیا و قیامت به دو صفتی خراپن که انسان برو دوزغ با که درو کردنو سرکشیو روچون لگناه و تاوانو خراپیا پاشان فرموی وسل الله المعافاتا فرموی داوال اخوای پروردگار بکن که دین تان سلامت که فإنه لم يؤت احد بعد اليقين خيرا من المعافات فرمید چون که دستی انسان نکوتوه و بوی نایت هیچ یکیگ لئه و لدوای دلنیایی باشتر بیلا سلامتی لدینا و تا ام انسان سلامت بی لهمو او صفتانی که برو خرابه من بره افرمه لدوای یقین شتیکی تر نماوه سلامت بونی دین که انسان اگینه ببهشت یعنی یقین یکی که لهو کارکان دلنیایی یکی که لهو کارکان که انسان اگینه ببهشت و سلامتی عبادتو سلامتی دینی شو کارکی تره بو اوی که انسان بگینه ببهشت پاشان فرموی ولا تحاسدو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموی حسودی با یک مبن ولا تباغضو رقتان لیکتری نبی ولا تقاطعو ولا تدابرو و لیک دام برین و لیک دام بچرین و سیلی رحم بچرین و کونو عباد الله اخوانا اوهمو بندی خوای پروردگارن اوهمو بندی خوای پروردگارن پاشان فرمی لروایت کیترا سل الله اليقين والمعافات داول اخوای تعالی بکن دل نیایتان پی ببخشه ولقل سلامتی لدینا فإنه لم يؤت احد بعد اليقين خير من المعافات چونک ندرا و به انسان لدوای دل نیایی باشترین شتک لا سلامتی لدینا لیره حدیثکا اگر ببینین جمعی کردو و کوی کردو تاو لبینی سلامتی لدین و دنیا انسان
لە دین و دنیاە سەلامەت بێ، دینەکەی دینێکی ڕاستەقینە و ڕاست و ڕەوان بێ، و لە دنیاشا هەوڵ بداکارێ بکاکەوە بەختەوەر بێ لە قیامەتە. بێگومان بن ئینسان نابێتە بەندەیەکی ڕاستەقینە بۆ دنیا و بۆ قیامەتیش ئیلا ئەبێ یەقینی بێت ئەو تاعەت و عیبادەت و خواناسیانی ئەیکا دڵنیا بێ لەسەری و بە شێوازێکیش ئەنجامی بدا، دینەکەی دینێکی سەلامەت بێ، دوور بێ لەو شتانەوە کە پوچەڵی بکاتەوە یان دینەکەی لەکەدار و نەخۆش بخا. بۆیە ئینسان ئەبێ ئاگای لێی بێ، یەقینمان بێ و دڵنیا بین لەسەر بیر و باوەڕەکەنمان، لەسەر عەقیدە و عیبادەتەکانمان، لەگەڵ ئەمەیشا سەلامەتی لە هەموو نەخۆشیەک کە چۆن ئینسان بەدەنی نەخۆشەکەوێ ئەم دینەی خۆشی بپارێزێ لە هەموو کرچ و کاڵی و نەخۆشیەکەوە بەرەو ڕووی ئەبێتەوە. ئیبن عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ: قەلما کانە ڕەسوڵ اللهی صلی الله عەلەیهی وەسەلەم یەقوم من مەجلیسین، کەم جاران پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلات وەسەلام کە هەڵسابێت و دوعای نەخوێندبێ. فەرمێ: حەتا یەدعوا بهاؤلاء الدعواتی لئەسحابهی. فەرمێ: زۆربەی مەجلیسەکانی ئەم دوعانەی خوێندووە بۆ ئەسحاب، بۆ هاوڵانی، کە فەرمێ: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. هەتاک کۆتایی دوعاکە درود درێژە کە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەلات و سەلام بەم شێوازە دوعاکانی کردووە، کە یەکێک لە دوعاکانی و مینە الیەقینی، کە یەقینێک دڵنیاییەک کە بدرێ بە ئینسان هەرچی ناخۆشی و ناڕەحەتیەکانی دنیای لەبیر بەرێتەوە. گەورەترین مەتالیبی ئینسان کە بتوانێ خۆی پێجوان کە و دڵی پێ ئاوەدان کاتەوە بریتیە لە دڵنیاییەکی تەواو لە ناو دڵیا، لە ناو ناخیا، چونکە ڕۆحی هەموو کار و کردەوەیەکی ئینسانەکان، وەکو هەتا بڵێ وەکو چڵەپۆپەی هەموو کار و کردەوەیەکی ئینسان کە لێی قبول بکرێ بریتیە لە دڵنیایی. هەر کەسێک ناخی خۆی پڕ بکات بە یەقین و دڵنیایی و هەرچی کار و کردەوەکانێتی دڵنیا بێ لەسەر ئەوەی کە لێی قبول کراوە، ئیتر ئەوە بزانە دین و ئیمان و عەقیدە و بیر و باوەڕ و عیبادەتەکانی سەلامەتە. هەر کاتە ئینسان دڵی خۆی ئاوەدان کردەوە، دڵی خۆی پاک کردەوە، ئیسلاحی حاڵی خۆی کرد، ئەندامەکانی لاشەی خۆی چاک کرد، ببینن کە ئەو کەسە یەقینێک لە ناو ناخیا هەیە. ڕیوایەت کراو لە ئیبن مەسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە فەرموویەتی: خەیر ما ئولقیە فی القەلبی ئەلیەقینو. ئەفەرمێ: باشترین شتێکەوە کرابێتە ناو دڵی مرۆڤەوە بریتیە لە دڵنیایی. مەنزیلەتی ئیمان بە نیسبەتی ڕۆحی ئینسان لە جەسەدە، ئینسان کە ئیمان لە جەسەدیا ببێ وەکو ڕۆح وایە لە لاشەیە، بێگومان بن یەقینیش لە ئیمانەوەیە. بۆی ئیبن مەسعود ئەفەرمێ: دڵنیایی هەموو ئیمانی ئینسانە، بۆیە دڵنیایی بەشێکە لە ڕۆحی مرۆڤ، بەشێکە لە ڕۆحی ئەم ئینسانە ئیماندارە کە دڵنیایەکە ئەم کار و کردەوەی ئەنجامیدا لێی قبوڵەکرێ. لە یەکێک لە دوعاکانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئیبن مەسعود کە فەرمێ: اللهم زیدنا ئیمانەن و یەقینەن و فقها. یعنی خوایە بۆمان زیاد بکە ئیمان و دڵنیایی و تێگەیشتن. سێ شتی پێکەوە گرێ دراوە کە هەمویان ضرورن بۆ ئەوەی کە ئینسان بگا بە پلەو پایەکی باش لە مەسئلەی یەقین و دڵنیایی لە کار و کردەوە و عیبادەتەکانیە. ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ: وهو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. یەقین لە ئیمانە بە نیسبەتی لاشەی مرۆڤەوە وەکو ڕۆح وایە لە لاشەی مرۆڤە. وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون. هەر بەهۆی ئەم یەقینەوەیە کە
فلوپایی هەندێکی تر لە زیاترە هەر بەهۆی ئەوەیە کە منافسە لە بینی خەڵکا دروست دەبێ بۆ ئەوەی کە بگەنە پلەوپایەکی بەرز و زیاتر بگەن بەو مەقامەی کە ئاێنەوە بەدەستی بێنن کە گەیشتنە بە بەهەشت. هەر کاتێک ئینسان توانی دڵنیایی دروست کرد لە ناو ناخیا سەبری بۆ دروست دەبێ، بۆیە سەبرگرتن لەگەڵ دڵنیاییە هەردووچان گرێ بدا پێکەوە ئەبێتە ئیماندارێکی ڕاستەقینە و هەڵبژێردراو. بۆیە خوای تەعالە ئەفەرمێ وجعلنا منهم ئئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. کاتێکە ئەمانە بوون بە پێشەوا و بوون بە چاوساغ و بوون بە کەسانی خەڵک سەیریان بکا، لەگەڵ سەبرا دڵنیاییان کردووە و کانوا بآیاتنا یوقینون. سەبریان گرتووە لەگەڵ سەبرەکەیە یەقینیش دڵنیاییشیان کردوتە بەشی دووهەمی ئیمانەکەیان کە پێشیانەوە گرێدا ئەبنە ئیماندارێکی ڕاستەقینە. خوای تەعالا بێگومان بن بەوەی کەوا تایبەتی کردووە ئەهلی یەقین، ئەوانەی کە ئەهلی دڵنیاییین، سوود وەرەگرن لە ئایەتەکانی قورئان، و فی الأرض آیات للموقنین، لە سەرزەویا کۆمەڵە بەڵگە و نیشانەیەک هەیە کە ئەمانەی ئەهلی یەقینن سوودی لێ ئەبینن، و ئەهلی یەقینیش واتە ئەوانەی کە دڵنیان، خوای تەعالا وەصفیانەکە بە هیدایەت، وەصفیانەکە بە سەربەرزی لە بینی هەموو گرۆی بەشەریەتە، ئەوانەی کە ئیمانیان هەیە بەوەی کە خوای تەعالا نازڵی کردووە لە پێغەمبەرانی پێشوو، لە قورئان، لە پێغەمبەری ئاخر زەمان، و دڵنیان بەو قیامەتە.

وڵ تا ئاخر وتومانە وتومانە بە هیچ شێوێ ئێمە لەگەڵ سنوور بەرزاندنی شەرعانی کاکە ئینسانێک کە نوێژەکە ئەگەر ئەزانم بە بێدەست نوێژەکە ئەزانم بە بلەشی گرانەوە نوێژەکە چوو زانم خۆ عیلمم پێنی من ئیمامم خوا قە بە ڕۆژەکە ئەگەر ترسی خوا لە دڵمانە بێ وەکو کابرایی جوولەکە کە ماوەیەکی زۆر لەم کوردستان پێش نوێژ بوو ئەگەر من بە لەشی گرانەوە نوێژ بوو خەڵکەم خەڵکە زانی لە ترسی خوا لە دڵمانە بێ دەست نوێژەکەم بە بێ دەست نوێژ بوو خەڵکەم ئەزانی نا کەواتە ئەم تۆ ناتوانی دڵی من بخەینیتەوە بڵێیت وەڵام من ئاگام لێ مەلا و شار ئەو خەڵکەی بانکە داوەتی گەورە لەبەر خوا نییە ئەخە تۆ دڵی من لێدەت کرد لە ناو دڵی منای نا تۆ سەیری ئەم دەستگا ڕاگەیانە خوا جەزای بە خێریان باتەوە ئینشاءاللە زۆر سوپاسیانەکەم کە بەڕاستی زۆر بە جۆش و خرۆشەوە ماڵیان ئەوا بێ ئەم ڕێزیان لە مانگی لە دایکبوونی پێغەمبەر گرت تەلەڤیزۆنەکانیش هەر ماڵیان ئاوا بێ خوا گۆرە جەزایان باتەوە خوا پاداشتیان باتەوە حتا حکومەتیش ئەم ساڵ زۆر بە گوڕووتینەوە ئەویش ماڵیان ئەوا بێ حیزبە سیاسیەکان بەشکم خوای پەروەرگار ئەمە بکا بەمایی خێر بوویان بێ بەتەمایی یەکریزی و تەبایی و خۆشەویستی و برایەتی و دڵپاکی و دڵسافی و بێ بەرڕەواندنەوەی ئینشاءاللە ئەم مەشاکیلانە کە هەن لە کوردستانە بەنزینە نەوتە گازە مەعاشە خوای گەورە ترسی خۆی بخاتە دڵیانەوە ئینشاءاللە بگەڕێنەوە بۆ لای خوا و ئەم کێشانە حەلکەن کاکە ئەمە وەڵڵای سەدەقە دەفعی بەڵایە کاکە خۆ ئینکاریەکرد لەم قسەیە سەدەقە دەفعی بەڵایە کاکە ناندان بە خەڵک بە فەرموودەی خوا و پێغەمبەر باوکی پێغەمبەران ئیبراهیم پێغەمبەر نەسی قورئان ئێوە بڕاتم بە قورئان هەیە بڵێ دەی کاکە لە نەسی قورئانە نییە خوای جەلە جەلالو حەزرەتی ئیبراهیم عادەتی وا بۆ نانی ناخوا فریشەکانی ناربوو لای ئێ کاکە خۆمە ناتوانی بڵێ زعیفە عیاذ بالله مە ئایەتی قورئانە ئێ باشە ئەم خەڵکە تۆ یەک کەس بیستووتە بڵێ کاکە گیان من دەعوەتی ئێوەم کردووە بۆچی بۆ ئەوەی کە ئەم نان و چێشتەم کردەوە بۆ غێری خوا وەڵڵاه بە من بڵێ بە حەیەتی ناچوو یعنی تۆ سێ ئەم ئەقلێتە برادەرێک خوای گەورە عاقیبەتی خێرکە ئەڵێ چی برادەر لقمێکی داوە پێی خواردێتی تێتێتی وەڵڵاه ئەوە بۆ ئەو مناسبە یادی لە دایک بوون پێغەمبەر کرد بڕواکەی خەریب خۆی تفانەوە باشە ئەمە موسیبەت نییە باشە برادرێک بڵێ چی باشە ئەلێ وڵات دەستێ دۆمینەتام کرا لەو مەجلیسە باشتر بوو کە ئەخر ئەم قسە کوڕە شیرینەکەم بە خوا لەسەر خوالیۆ نەگرێ خوالیۆ نەگرێ خوا حسابی نەفام و نەزانێ بۆ بکە ئینە تۆ مەجلیسێ سەرەتاکەی بە قورئان دەست پێ بکە بە سڵاوەدان لە دیاری پێغەمبەر دەست پێ بکە بڕوا بکە زەلام هەبوو چێتی لەو مەجلیسە ئەوەندە جوزو قورئان بخوێنوە باشە ئەکرێ بە من بڵێ بڵێ وەڵات تۆ ئیلە ناری وە بئیسەل مەسیح تۆ مشریکی تۆ کافری تۆ گوناحباری چیتە تۆ مەجلیسەوە کاکە لە مزگەوتەکانیشا ئافرەت بەجیایە و پیاو بەجیایە و لە ماڵەکانیشا ئەخۆ ئەگەر ئیختیلاتەکە ببێ و بێ شەرعی تیا دروست بێ ئێمەش لەگەڵیان نین ئەگەر سنوور ببەزێنێ لەگەڵیان نین یانی شتێک من نازانم شتێک بەدی ناکەم کە ببێتە هۆکاری قەدەغەکردنی ئەم شارە مەسەلەن سەرەتا بە قورئانی پیرۆز دەست پێکا ئەمە خراپە ئایەتوانی بڵێ خراپە نا ئەمە یەک دوو سڵاوەدا لە دیاری پێغەمبەر ئەمە عیبادەت نییە بەرە وەڵا عیبادەتە خوا سڵاوەدا لە دیاری پێغەمبەر باشە سێ مەدحی پێغەمبەر ئەکرێ مەدحی پێغەمبەر ئەکرێ ئەگەر تۆڵەی زیادە ڕەوی تیاتوانی زیادە ڕەویەکان لابەرین ئێمە خانوویەکمان هەیە ئەم خانووە کۆمەڵێ نەقسانی نەقسانەکان چاکەین نایڕوخێنین تەدبیری ناکەین تەسلیحێکەین پێغەمبەر فرمی برا مسلمان برای مسلمانە باشە مسلمان ئاوێنەی مسلمانە ئەگەر نەقسانێکی تیادی نەقسانەکەی بۆ چاک نالێ بڕۆ تەدبیری کە بیڕوخێن ئەڵێ نا بۆی چاک نالێ زەربی سفریکە نالێ بیکە بە کافر نالێ بیکە بە مشرک نالێ حەرامیکە ناتوانیت ناتوانیت چۆن ناتوانی حەرامیکەی ئەکرێ من بچم بۆ مەطعمێ بڵێم کاکە ئەم مەطعەمە نانەکەی حەرامە بەچی بەڵگەت چییە ئەتوان بڵێم کەباب حەرامە ئەتوان بڵێم کاکە گۆشتی مریشک و برنج و شلە حەرامن ئەتوان بڵێم نەوەڵە ئەتوان بڵێم نقل نقل حەرامە نەوەڵە پاخلاوە حەرامە نا ئەی باشە بۆچی حەرامیەکەن بڕواکە بیستوومە ومێ دەکەم خوالیان نەگرێ داواکەم خوالیان نەگرێ وتوێتی ساردی لەو مناسبە بخۆیتەوە عەرەق خۆی لەو باشترە باشە یعنی ئەکرێ تۆ عەرەق بە نەسی قورئان حەرام بخەیت لەگەڵ ساردی و لەگەڵ شەربەتە وای لێ بکەیت بەس لەبەری لەو مناسبە کەواتە ئەگەر ئەمەی ئێوە یڵێن ئەگەر وابێ ئەبێ نانی شایی حەرام بێ
نانی گوزبانه حرام بی نانی

0: ئەو قوربانی گۆشتی قوربانی حرامێ بۆ چکم تۆڵێ ئەم قوربانیە بۆ خواکەم و خێرەکەی بۆ فلانکە بەخوا ئەمیش هەروە ئەو مەطعەمە خونە خوا جەزایان باتەوە خوا پاداشتیان بێتەوە خوا دەست بە گرفایی بەتاڵانەکەی هاتوو ئەم هەموو خواردنەی دروست کرد وتی کاکە هەر کەسێ لە ڕێی خوا کاکە سایقی تەکسیەکەی جوێ لێ نەبوو وتی ئەمڕۆ لەبەر خاتی خوا سیارەکەم ڕازانەتەوە جوان حەد نەفەری سوار بکەم بێتە ناو سیارەکەی منەوە کرەی لێ ناسەرم لەبەر خاتی خوا و ڕێزگرتن لە پیغەمبەرەکەی ئیتر ئەمە بێ گوناحەکەی چی بێ خوا نمونەی زیاکە مامۆستا ئارامی گوڵو دڵ
1: سلام علیکم آن سمالوی
0: علیکم السلام آموسا آرام جیان خواه آرامی من بدادی
1: سرفت دنیا خیلی هم مزید خوش حالون جیم لدنگ تو بو
0: آموسا آرام جیان
1: سلام مزید ماشه آموسا یعنی شتی که عرض کم نزا امو خلقه که وقتی که ایخو که که او همو شعران دان راون بو مناسبه ملود خلق کم جو جیل دینه ناون خریدی زان کن ایخو خلق ماموسای کباری ماموسایان لگوری ماموسایان او شعرانه انده نبو مناسبه مو
0: مان سا عرام جان دایلی بردن لیکم صوتکه نگه سلامنو دنکش برا تا باش مان سا عرام جان اگر دایلی بردن لخوای گورو لبرز دکم اگر بتوانی پیوندی من پیو که دست دماغم صوت کنه گشت لامن امید دکم انشاالله خوای پروردگار یارم تی من با او کاکا ماوسا آرام جان ماوسا آرام
1: جان ماوسا جان
0: لخدمت تام
1: وتم زورگ لوش عرانا لوش آن عمان کدام راون کسانی و کو ماوسا احمدی مفتی زاده که ام پیاو پیاوی کی روشن دیر و بابلن کۆلکە نەبووە کە بڵێ هیچ شتێک لە دین تێنەگەیشتێ لە مناسبەی مەولودی پێغەمبەر سەڵا عەلەیهی سەلەم مەولود شێعری داناوە یعنی تەماشاکرد یعنی ئەم کۆمە خەڵکانێکی عەوام و گەمژۆزیە نەبوون یعنی هەساون بەم کارەکە یادی مەولود سەڵا الله عەلەیهی وسەلەم بدرێ اینجا یادی مەولود پەیامە ماوەسا یادی مەولود جارێکی کە دانەوەی بابڵێن کەسانی زانای تیابانگەکرێ بتوانن شرحی چەندین فەرموودە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم کە بابڵێن ئەو فەرموودانە تەصدیقی عیلمەکە ناڵێم عیلم تەصدیقی ئەوانەکە ئەڵێم ئەو فەرموودانەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم تەصدیقی زانستێم سەردەماکەن یا تەماشاکەی کۆمەڵە شێعر و پەخشانی خۆش خەڵکانێک هەبوون یعنی لە مناسبەی مەولودا ئیمانیان نوێ بووەتەوە ئێمەش لەگەڵ سەرڕووتی و ملڕووتی و سلیکۆن و فیلەر و بۆتۆکسانین کە خەڵکانێک یانیەن ئافرەت دانن بەسەر ڕووتەوە حەی ئەڵڵاه کەن یادی مەولود ئەوە یهانەی بە مەولودی پێغەمبەر
0: خوا جەزا باشە قسەکەت هەر زۆر زۆر جوان قسەکە ئاڵتوونە ئاڵتوون تەواو
1: یعنی ئێمەش نەبان وتووە کە کاکە تۆ خەڵک بانکەی بۆ مەولود خەڵکانی ڕۆشنبیر بانکەکەی خەڵکانێک بانکەی کە خوا و پێغەمبەریان خۆشن هەر خوای گۆرە خۆی ئەفەرمێ وەک ذالیکە فەلیەفرەحوو یعنی دڵخۆش بن بەم ڕۆژەی کە پێغەمبەر سەڵا لە سنتیایە هاتووە هر يعني فمالن نص هاتون ك إهمال كراون يعني هر يعني أوان كين أو مجلس يا ين أو مناسبة ألين يتم هيك ولا كت ناقر بس خمش بس أستاذ
0: أخ أو بيوجدانية
1: إذا عزيز بلاي خمكم إيمش لقال جنابيش تو هر كسي كش لقال أو يعني أفرد بس فوري وببانتولي تسكو بس تريج وبس ليكون وبنازان بتشيوه يعني خواه هداية يعني زي
0: آمين
1: والله عندك الله وني يعني بابلن آفرت سري للروتكا وخولي للروتكا ولمناسبة دانيشة يعني حي الله كا ولا ولا من مناسبة مولودكم أما إيهانة بتغمري خواه بمولودي بتغمري خواه
0: بخواسة
1: ما نوتو والله مناسبة جوري وكم جوري دروس أكري هجلة من سباطي خواكم كحزبك علماني دا صلاة دار يدي يدي بتغمرك
0: والله والله جيش سوزي شكرا بخوا
1: اما او اجينه كلا كردستانا خلقي علماني صار سختي ثانيه بعد صلاه بلا من علماني يا دي تغمرك من فين خوش دسي خو انا يا دسي خوش به بس لواك موشد واخا دسي بشتي لواك خيانتك دسي خوش نبي بلام ليره دات يلا دسي خوش به
0: جوانكم
1: فوق جاب حقك يعني من ام دوار ما مل اسي برزا ام شتي لسر بكري ما وقت ان لجنه فتوى دانش مختل سر مثلا يمكن يعني اجينا كابرا
0: واز والله ما مس ارم جان ما مس ارم جان اما ام برا برزانه یکدنه نحساب ولی جنی فتوا کن نبا وزارت اوقافیه کن مو کسی کن جو لکسی جناگرن خاطرکه او یو لیه کسی

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن. هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خوددا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداشت نابێت.

نمونەی ئەو ماڵ و داراییەی کە دەیبەخشن لەم ژیانی دنیایەدا وەک ڕەشەبایەکی زۆر ساردوایە بدات بەسەر چێڵگەی کەسانێکدا کە ستەمیان لە خۆیان کردبێت بەهۆی گوناه و تاوانەوە هەمووی تیابرێت جاوە نەبێت خودا ستەمی لێ کردبن بەڵکو هەر خۆیان ستەمیان لە خۆیان کردووە.

بیسرانی بەڕێز خۆشەویستان پوختەیەک لە مێژووی گوندی تاسلوجەی شارەزوورتان پێشکەش دەکەین. گوندی تاسلوجەی شارەزوور یەکێکە لە گوندە دڵگیرەکانی ئەم کوردستانە لە بەشی ڕۆژهەڵاتەوە نزیکە لە گوندی سۆیلەمیشەوە و لە بەشی ڕۆژئاوایەوە لە گوندی قوماش و نزیکە لە بەشی سەریوشەوە واتە باکووری گوندی سەراوی سوبحان ئاغایە لە باکووریشەوە گوندی قوماشی خواروە ئەم گوندە لەسەر قەتپاڵێکدا لە پاییزی ساڵی 1952دا ئاوەدان کراوەتەوە لەلایەن ئەم بەڕێزانەوە مامەوالی ناسرە و بەوالی ئەمین عەبدوڵا تۆفیق ئەحمەد محەممەد سلێمان حاجی حەمە فەرەجی حەمە عەلی ئەم چوار کەسایەتیە لە نێو گوندەکەدا بوونەتە مەلی ئاسمانی ئاوەدانی تاهێلانەی خۆشگوزەرانیان پێکەوە ناوە ئیتر هێدی هێدی وردە وردە دانیشتوانی زیادی کردووە سەبارەت بە ناوی گوندەکە چەڕایەکی جیاوازە هەیە لەوانە کە دەڵێن یەکەم ئەم ناوچەی شارە زوورە کاتی خۆی لە سەردەمی هێرشی عوسمانیەکاندا مۆرکی تورکایەتیان لێدراوە کە پێدەچێت تاسلوجە وشەیەکی تورکی بێت کە لە سێ وشە پێکهاتووە تاز واتە دەفر یاخود جام سۆ واتە ئاو جا واتە خۆش کە سەرجەموشەکانی ئەوە دەگەیەنێ جامە ئاوێکی خۆش یاخۆش شوێنی ئاوە خۆشەکە کە لەو سەردەمەدا کانی و کارێز و حەوزی ئاوی تێدا بووە ڕای دووەم وشەی تاسلوجە وشەیکی عەرەبیە وشەی تاس واتە دەفر سەلوج واتە سەهۆڵ یا بەفر کە لە بنەڕەتدا تاس سەلوج بووە پیتی سینیان لێ کردوتەوە لەبەر ئاسان دەربڕینی لەسەر زمان ئیتر بووە با تاسلوجە واتە جامێک بەفراو کە پێدەچێت لەبەر سەرچاو و کارێزەکان لە وەرزی زستاندا شوێنەکە بوو بێت بە سەهۆڵ بەندان ئەو پیاوانەی کە لە بەراییدا باس کران داوان کردووە لە ئەحمەد بەگی حەمە ساڵح بەک کە خاوەن و ملک بووە تا ئەو شوێنە ئاوەدان بکەنەوە ئەویش هاتووە بەدەم داواکاریەکەیانەوە دانیشتوانی گوندەکە سەر بە ئەم عەشرەتانە یوسو جانی شێخ سمایلی بابانی کەڵوڕانی لەو سەردەمەدا ڕێژسپی ئاوایی بەڕێز والی ئەمین بووە لە ساڵی 1963دا بەهۆی هێرشە دڕندانەکەی زعیم سدیقەوە دانیشتوانی گوندەکە ئاوارە بوون و ڕۆیان کردۆتە سەسورا و تەڕەتوڵ و وشکەتوڵ و تۆڵی گاکوێر نزیکەی شەش مانگ لەوێدا ماونەتەوە بەڵام بە خۆشحاڵیەوە کە دانیشتوانی گوندەکە بێزیان بوون و خانووەکانیان هیچی بەسەردا نەهاتووە ئیتر گەڕاونەتەوە بۆ ئاوایی لە ساڵی 1963دا لە خواری و ئاواییەوە مزگەوتێک بنیاد نراوە بۆ نزیکەی ساڵێک بەڕێز مامۆستا سی مەحموود مەلای مزگەوتەکە بووە ماوەیەک مزگەوتیان نەبووە تا ساڵی 1965 زاینی کە مامۆستا مەلا ئەحمەد لە گوندی کەوچکتاشەوە هاتووەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەگەڵ پیاوانی ئاواییدا لە ساڵی 1977دا بۆ دووەم جار لە ناوەڕاستی گوندەکەدا مزگەوتێک بنیاد نراوە و مەلا ئەحمەد دەبێتە پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتەکە لە ساڵی 1978دا بۆ یەکەم جار قوتابخانە بنیاد نراوە لە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لەو کاتەدا ئەم مامۆستا بەڕێزانە وانەیان تێدا وتۆتەوە مامەسا پەیمان مامەسا ئەحمەد فایاق مامەسا عەبدولوەهاب عەبدوڵا چروستانی مامەسا یاسین ئەنوەر لەتیف و مامەسا بەختیار لەگەڵ چەند مامۆستایەکی تردا گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە دوای ڕاپەڕین ئاوەدان کراوەتەوە و چەند ماڵێکی تێدا نیشتە جێبووە جگە لە چەند ماڵێکی کەم کە دانیشتوی شاری سەی سادقن لە بواری گوزەران و ژیاندا پیشیان کشتوکاڵی و ئاژەڵداری بووە سەرەڕای شۆفێری و زەوی زار ئاوایی لە دابەشکردنی حکومەتە با بڕیاری ئیسلاحی زەراعی بۆ یەکەم جار لە ساڵ 1972دا ئۆتۆمبیل هێنراوەتە گوندەکە لە سەردەستی شەوکەت مستەفا لە ساڵی 1979 زاینیدا ڕۆژنایی کارەبا گەنراوەتە گوندی تاسلوجەی شارە زوور لە سەردەمی ئەنفالە بەدناوەکەدا دوو ئافرەتی گوندەکە بێسەر و شوێن کراون لە بەشی خواری و گوندەکە شوێنەوارێکی دێرین هەیە بە ناوی گدی شێخەلی کە تەپۆڵکەیەکی خڕە خەڵکی ئاوای گڵ و خۆڵەکەی بۆ خشت و گڵەبان بەکار دەهێنن
لصال 1987 گندک را جز راو بو اردوگای برایتی و گندک خاپور کراو بلاموک باز کرا لدوارا پرین و لصال 1992 جارکی تر بتواوتی گندک آودان کراو تاو گراون تاو بازیدی خویان لبواری آودان کردن و دار اخراوی هادی آلمانی کرستی خانو برای بودابین کردون جگل بلوک و دزگای لجنه بیر اسلامی لجوانترین شیوی بینا سازی دا مزگو تکی بوب نیاد ناون تاوو کتاب خانکش للاین رخراوی هادو چند دزگای که تراو ابنیاد نراو تاو تا پولی ششمی سرطایی تیدایا هیوای جیانه که خوش بوتاوی دانشتوانی گوندی تاصل جی شار زور

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسران وبرزان وخوشوستان لرادو محراب صلابي خواي پروردگار تان لسربه خوشحالين كوال خزمتانا پتان بغين ولا برنامجي نوي لبرنامكان تان لباخشي فرمودا ومدوارين ام فرمود جوانانی رسول الله صلی الله علیه و سلم به بیت بهاری دلمان لجیان روزانه دا بجوانی جبجی کینو بختوری دنیا و قیامت من بکا حدیثی امرمان درباره یقین و تا دلنیایی یکی گلا هاولان بناوی اوسطی کر اسماعیل بجلی افرمی جویل ابا بکر بو رضا و رحمتی خوای لیبه فرموی او کاتی که پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام جیانی اسبار دیان اگر رای و با بربارگای خوایی ای فرمو لو کاتی امامی ابو بکر وکو تمثیلی کرد که پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لو شوینه دا هستا و تسر پی لو شوینه که امامی ابو بکر بپی و بو فرموی اعلو سال دا لم کاتی لم شوینه دا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام وستاوا پاشان امام ابو بکر هندک ناراحت بو گریا لدوای او فرموی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم فرمویتی علیکم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة فرموی دخیل تان بم گادبن دستان با رازگویی و به چون که رازگویی لگل چاکیا هر دوچان لبهشتان و تا هر دو صفت جوانک انسان برو بهشت با هوکارن سببن بو چون بهشت بو اوی که انسان رزگار بو بی و کس یک بکوا دلنیا بکا اچه تا بهشت و بهوی صفت رازگویو چاک کردن یوا پاشان فرموی و ایاکم والکذیب فإنه مع الفجور وهما في النار فرموی دخیل تان بم آگادار بن هوشیاری درو بن چون که درو لگل سرکشی و خراپیا هوکارن بو ناو آگر واتا هوکارن بو اوی که انسان سرگردانی دنیا و قیامت به دو صفتی خراپن که انسان برو دوزغ با که درو کردنو سرکشی و روچون لگناه و تاوان و خراپیا پاشان فرموی وسلو الله المعافاته فرموی دعوه لخوای پروردگار بکن که دین تان سلامت که فإنه لم يؤت احد بعد اليقين خيرا من المعافات فرموی چون که دستی انسان نکوتوا و بوی نایت هیچ یکیگ لئه و لدوای دلنیایی باشتر بیلا سلامتی لدینا و تا ام انسان سلامت بی لهمو او صفتانی که برو خراپه من بره افرمه لدوای یقین شتیکی تر نماوا سلامت بونی دین که انسان اگینه ببهشت یعنی یقین یکی که لهو کارکان دلنیایی یکی که لهو کارکان که انسان اگینه ببهشت و سلامتی عبادتو سلامتی دینی شو کارکی تر بو اوی که انسان بگینه ببهشت پاشان فرموی ولا تحاسدو رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموی حسودی به یک مبن ولا تباغضو رقتان لیکتری نبه ولا تقاطعو ولا تدابرو و لیک دام برن و لیک دام بچرن و صیلی رحم مبچرنن و کونو عباد الله اخوانا اوهمو بندی خوای پروردگارن اوهمو بندی خوای پروردگارن پاشان فرمی لروایت کیترا سل الله الیقین والمعافات داول خوای تعالی بکن دلنیای تان پی ببخشه ولگل سلامتی لدینا فإنه لم یؤت احد بعد الیقین خیر من المعافات چونکا ندراو با انسان لدوای دلنیای باشترین شتک لسلامتی لدینا لیره حدیثه که اگر ببینین جمعی کردو و کوی کردو تاو لبینی سلامتی لدین و دنیا انسان لە دین و دنیاە سەلامەت بێ، دینەکەی دینێکی ڕاستەقینە و ڕاست و ڕەوان بێ و لە دنیاشا هەوڵ بداکارێ بکاکەوە بەختەهۆر بێ لە قیامەتیە. بێگومان بن ئینسان نابێتە بەندەیەکی ڕاستەقینە بۆ دنیا و بۆ قیامەتیش ئیلا ئەبێ یەقینی بێت ئەو تاعەت و عیبادەت و خواناسیانەی ئەیکا دڵنیا بێ لەسەری و بە شێوازێکیش ئەنجامی بدا، دینەکەی دینێکی سەلامەت بێ و دوور بێ لەو شتانەوە کە پوچەڵی بکاتەوە یان دینەکەی لە کەدار و نەخۆش بخا. بۆیە ئینسان ئەبێ ئاگای لێی بێ، یەقینمان بێ و دڵنیا بین لەسەر بیر و باوەڕەکەنمان، لەسەر عەقیدە و عیبادەتەکانمان، لەگەڵ ئەمەیشا سەلامەتی لە هەموو نەخۆشیەک کە چۆن ئینسان بەدەنی نەخۆشەکەوێ ئەم دینەی خۆشی بپارێزێ لە هەموو کرچ و کاڵی و نەخۆشیەکەوە بەرەو ڕووی ئەبێتەوە. ئیبن عومەر ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ: قەلما کان ڕەسوول اللهی صلی الله علیه وسلم یەقوم من مەجلیسین، کەم جاران پێغەمبەری ئازیز علیه الصلاة وسلام کە هەڵسابێت و دوعای نەخوێندبێ. فەرمێ: حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. فەرمێ: زۆربەی مەجلیسەکانی ئەم دوعانەی خوێندووە بۆ ئەسحاب، بۆ هاوڵانی، کە فەرمێ: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. هتاك وتاي دعاك درو دريجة كبيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام بمشي وازا دعاكاني كردوا كيكيق لدعاكاني ومن اليقيني كيقينك دلنياي كبدري بإنسان هرچينا خوشي ونارحت يكاني دنياي لبير باريتوا. قورترين مطالب إنسان كبتواني خۆی پێجوان کە و دڵی پێ ئاوەدان کاتەوە بریتیە لە دڵنیاییەکی تەواو لە ناو دڵیا، لە ناو ناخیا، چونکە ڕۆحی هەموو کار و کردەوەیەکی ئینسانەکان وەکو هەتا بڵێ وەکو چڵەپۆپەی هەموو کار و کردەوەیەکی ئینسان کە لێی قبول بکرێ بریتیە لە دڵنیایی. هەر کەسێک ناخی خۆی پڕ بکات بە یەقین و دڵنیایی و هەرچی کار و کردەوەکانێتی دڵنیا بێ لەسەر ئەوەی کە لێی قبول کراوە، ئیتر ئەوە بزانە دین و ئیمان و عەقیدە و بیر و باور و عیبادەتەکانی سەلامەتە. هەر کاتە ئینسان دڵی خۆی ئاوەدان کردەوە، دڵی خۆی پاک کردەوە، ئیسلاحی حاڵی خۆی کرد، ئەندامەکانی لاشەی خۆی چاک کرد، ببینن کە ئەو کەسە یەقینێک لە ناو ناخیا هەیە. روایت کراو لە ئیبن مەسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە فەرموویەتی: خەیر ما ئولقیە فی القەلبی ئەلیەقین. ئەفەرمێ: باشترین شتێکەوە کرابێتە ناو دڵی مرۆڤەوە بریتیە لە دڵنیایی. مەنزیلەتی ئیمان بە نیسبەتی ڕۆحی ئینسان لە جەسەدا، ئینسان کە ئیمان لە جەسەدیا ببێ وەکو ڕۆح وایە لە لاشەیە، بێگومان بن یەقینیش لە ئیمانەوەیە. بۆی ئیبن مەسعودە فەرمێ: دڵنیایی هەموو ئیمانی ئینسانە، بۆیە دڵنیایی بەشێکە لە ڕۆحی مرۆڤ، بەشێکە لە ڕۆحی ئەم ئینسانە ئیماندارە کە دڵنیایە کە ئەم کار و کردەوەی ئەنجامیەدا لێی قبوڵەکرێ. لە یەکێک لە دوعاکانی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئیبن مەسعود کە فەرمێ: اللهم زیدنا ئیمانا و یەقینا و فقها. یعنی خوایە بۆمان زیاد بکە ئیمان و دڵنیایی و تێگەیشتن. سێ شتی پێکەوە گرێ دراوە کە هەموویان زەرورن بۆ ئەوەی کە ئینسان بگا بە پلەوپایەکی باش لە مەسئلەی یەقین و دڵنیایی لە کار و کردەوە و عیبادەتەکانیە. ئیبن القەیم ڕەحمەتی خوای لێ بێ ئەفەرمێ: و هو من الئیمان بمنزلەتی الروح من الجسد. یەقین لە ئیمانە بە نیسبەتی لاشەی مرۆڤەوە وەکو ڕۆح وایە لە لاشەی مرۆڤە. و بیه تەفاضل العارفون و فیه تەنافەس المتەنافسون و ئیلەیه شەمەر العاملون. هەر بەهۆی ئەم یەقینەوەیە کە پلەوپایی هەندێکی تر لە زیاترە، هەر بەهۆی ئەوەیە کە منافەسە لە بینی خەڵکا دروست دەبێ بۆ ئەوەی کە بگەنە پلەوپایەکی بەرز و زیاتر بگەن بەو مەقامی کە ئاێنەوە بەدەستی بێنن کە گەیشتنە بە بەهشت. هەر کاتێک ئینسان توانی دڵنیایی دروست کرد لە ناو ناخیا، سەبری بۆ دروست دەبێ. بۆیە سەبر گرتن لەگەڵ دڵنیاییە هەردووچان گرێ بدا پێکەوە ئەبێتە ئیماندارێکی ڕاستەقینە و هەڵبژێردراو. بۆیە خوای تەعالە ئەفەرمێ وجعلنا منهم ئئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. کاتێکە ئەمانە بوون بە پێشەوا و بوون بە چاوساغ و بوون بە کەسانی خەڵک سەیریان بکا، لەگەڵ سەبرا دڵنیاییان کردووە. وەکانوا بئایاتنا یوقینون، سەبریان گرتووە لەگەڵ سەبرەکەیە، یەقینیش دڵنیاییشیان کردوتە بەشی دووهەمی ئیمانەکەیان کە پێشیانەوە گرێدا ئەبنە ئیماندارێکی ڕاستەقینە. خوای تەعالە بێگومان بن بەوەی کەوا تایبەتی کردووە ئەهلی یەقین، ئەوانەی کە ئەهلی دڵنیاییین، سوود وەرەگرن لە ئایەتەکانی قورئان. وفی الأرض آیات للموقنین، لە سەرزەویا کۆمەڵە بەڵگە و نیشانەیەک هەیە کە ئەمانەی ئەهلی یەقینن سوودی لێ ئەبینن. و ئەهلی یەقینیش واتە ئەوانەی کە دڵنیان، خوای تەعالە وەصفیانەکە بە هیدایەت، وەصفیانەکە بە سەربەرزی لە بینی هەموو گرۆی بەشەریەتە، ئەوانەی کە ئیمانیان هەیە بەوەی کە خوای تەعالە نازلی کردووە لە پێغەمبەرانی پێشوو، لە قورئان، لە پێغەمبەری ئاخر زەمان، و دڵنیان بەو قیامەتەکە، قیامەتێکی نەبڕاوەیە و دێتە پێشەوە. ئەمانە سیفەتەکەیان بەو شێوازەیە یەقینیان هەیە. وای تەعالە ئەفەرمێ ئەمانە ئولائیکە عەلی هودەن من ڕەبیهیم، ئەمانە لەسەر هیدایەتی ڕاستەقینن کە لەلایەن خواوە پێیان دراوە. و ئولائیکە هوم المفلحون، ئەمانە براون، واتە سەرفرازن. دوو سیفەتی پێداون، سیفەتی هیدایەت لە سیفەتی مفلح و براوەکان، کە واتە ئەمانە بەو شێوازن. لە پێچەوانەی ئەمەیە، ئەوانەی کە ئەهلی غەیری یەقینن، واتە ئەهلی گومان و دوو دڵی و شەکن، ئەمانە چۆنن؟ ئەمانە خوای تەعالە لە قورئانە باسیانەکە ئەفەرمێ و ئیذا قیل ئین وەعد الله حق والساعة لا ڕەیب فیها، ئەگەر پێیان بووترێ وعدی خوا ڕاستە و قیامەت ڕاستە و دێتە پێشە و گومانی تیانە، قلتم ما ندری ما الساعة ئن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ئەمانە هەمیشە لە گومان و دوودڵیان، قەنەعەتیان بە قیامەت نییە، قەنەعەتیان بە لێپێچینەوە و محاسەبەیەک نییە، لەبەرەوە دڵنیانین لەسەر ئیشەکەی خۆیان. بۆیە ئەفەرمێ ئەم جۆرە کەسانە ناتوانن بچنە بەهەشتەوە بەهۆی ئەو دوو سیفەتە خراپەیان کە لە یەقینە ناژین، دڵنیانین و قەنەعەتیان بەو قیامەتەش نییە و ئیمانیان سەلامەت نییە. یەقین یان بڵێن دڵنیایی بریتیە لە ئیستقرار و دامەزراوی دڵی ئینسان، و دڵنیایی کردن لە عیلمی ببێ بەوەی کەوا هیچ گومان و دوودڵیەک لە ناو ناخیان نەمێنێ، بەوەی کە خوای تەعالە ئینەما المؤمنون الذین ئامنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، هیچ گومان و دوودڵیەک لە ناو ناخیان نەمێنێ ئەنجا ئەبێتە یەکێک لەوانەی کە بەڕاستی یەقینی هەیە و خوای تەعالە ئەیکا بە یەشێک لە ئیماندارە ڕاستەقینەکان و پاشان بەهەشتی بە قیسمەت ئەکا. ئیمامی مسلم حەدیسێکە گەجێڕێتەوە و فەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵاة وەسەلام فەرمووی: قال ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله و ئەنی ڕەسوول الله لا یەلقا الله بهما عەبد غەیر شاك فیهما ئیلا دەخەل الجەنە. ئەفەرمێ پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵاة وەسەلام فەرمووی: شایەتیە دەم کە خوای تەعالا شەریکی نییە، و منیش پێغەمبەری ئاخر زەمانم، پێغەمبەری خوام. فەرمووی: ناگا بە خوای پەروەردگار هیچ عەبدێ لە عەبدەکان بەم دوو شەهادەیە کە شەهادە بە خوای تاقانە و بە پێغەمبەری خوا، گومان و دوودڵی لە دڵیان نەبێ ئیلا ئەچێتە بەهەشتەوە. واتە لە ناو ناخیا داکوترابێ، یەقینی هەیە خوا شریکی نیە و یەقینی هەیە پێغەمبەری ئازیز عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام پێغەمبەری ئاخر زەمانە ئەفەرمێ هەر کەسێ ئەمەی لە دڵا بوو بێگومان بن ئەهلی بەهەشتە. لە فەرموودەیەکی ترا فەرمێ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي. أفرمي إيمال أقل بيغنبري عزيز أبن عليه الصلاة والسلام بلال بانجي فرمو، فلما سكت كاتك بيدنبو بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باشان بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام فرموي: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. هر كسيك وەکو ئەمەیوت لە ناو ناخیا دڵنیا بوو بێگومان بوو ئەوە ئەچێتە بەهەشتەوە. لە کۆتاییا بەڕێزەکانم، دڵنیایی زۆر گرنگی بۆ ئینسان لە ژیانی ڕۆژانەیدا، لەبەر ئەوە زەرورە هەموو یەکێک لە ئێمە ئەو کار و کردە و عیبادەتانەی ئەنجامی ئەدەین با لەسەر ئیمانێکی ڕاست و ڕەوان بێ و لەسەر ڕێڕەوی سنەت بێ و یەقینمان بێت، دڵنیا بین کە خوای تەعالە ئەم ئیمانە ئەم کار و کردەوانەمان لێ قبولەکە. ئەنجا خوای گەورە ئینشاءاللە ئەمان کاتە بەهەشتەکەی خۆی. خوای تەعالە لە هەموو لایەکمان خۆش بێ، لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێ، لە گوناهی مردووەکانمان خۆش بێ، زیندووەکانمان سەلامت بکا، لە بەڵا و موسیبەتی ئەرز و ئاسمان بمان پارێزێ. خوای تەعالە سەبر و ئارامیمان پێ ببەخشێ، دڵنیاییمان پێ بدا، ئیمانمان سەلامت بکا. خوای گەورە بەر شەفاعەتی پێغەمبەری ئازیزمان بکەی صلی الله علیه و سلم، بەر شەفاعەتی قورئانمان کەی، بەر شەفاعەتی ڕۆژوەکانمان کەی، دڵ و دەروونمان دامەزراو کەی لەسەر ئیمان و ئیسلامەتی خواناسی تا بەرنامەیەکی کەو تا ڕۆژێکی کە بە خوای گەورەتان ئەسپێرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکات.
1: لە هەر کاتێکی شەو ڕۆژدا ویستت گوێ لە بەرنامەی ئاینی بەسوود بگرێنی، ڕادیۆی میحراب بکەرە هاوهێنە.